0: あれだ
1: な。サロウィー、アーラーラー、サーナ
0: ー。Ayon, ayon, anpun merumongan. Sarbi alasan can sesuai ibuk tuk mutamion kelaban Raja Habib kini. Kau kena.
1: Ya Allah.